me enkom ra wai mi san se no abede ni ede ma nya nko bi bat enkom no chese ede ye be kwa ba ene ye be kakra bi wa mno ne na ye nya kwan aba be didi nkom dodo na de amao Ronaldo Agelic den e free buba mama me nya mo enkom ra obra na ye nya mode ne zi ye bi ba tumuda kra ko vik na ta nyum no kra eh we nka be fa nkwa ma no ne mba eh mr sisi abra bona me nya mbo ooh me abra bona me tumuda okay for that one.